Хоакін Родріго, Герусакан концерт, Дашна Мурігів на вагах Мбігамар, Катарумен Хорхе Федеріко Осоріон, Євтака Уракан Філгармонік на вагах Умба, дирижор Енріке Батис.

în Cezaria, Giacomo Puccini, Madame Butterfly, opera X, Cătărețin José Carrerasă, tenor, Mirela Frenin, soprano, Teresa Berganzan, mezzo-soprano, e Filarmonia Navagahumba, dirijor Giuseppe Sinopoli. Nicolae Rimski-Korsakov, Vets Romans, Zaini Evdashnamuri Hamar, opus 8, Катарумен Андрей Андрій Славнін, барітон, Маріанна Тарасова, мецо-сопрано, Євюрі Сірова, Дашнамур.